0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada aanu ku leenahay magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaankaygu yahay bbcsomali.com. galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidha ee barnaamijka dooda jimcaha ee warka kadib galabta waxaanu ku soo qaadan doonaa khilaafka marka labaad sii xoogaysanaya ee u dhexeeya dowlad goboleedka Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya.
1: In hoggaanka meeshaasi joogaay oo maamulkaas deegaankaas ka jira ee dowladda ah ee dowlad goboleedka ah uu ka gooyay Soomaaliya dhinac walba afka marka laga reebo dalka Soomaaliyan ka midna jamhuuriyadan ka midna in la yiraa maanta la joogaahay maamulka Puntland iyo dowladda federaalka wax ka dhexeeya ma jiraan.
0: Waa codka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay xalay khilaafka federaalka iyo Puntland u dhexeeya. Barnaamijka ayaa aynu ku soo qaadan doonaa, sidoo kale waxaynu ku eegi doonaa waxyaabaha khilaafkaasi uu salka ku hayo iyo xiisadihii ugu dambeeyey ee dabcan khilaafkaasi uu sababay, innaga oo qiimeyn ku samayn doona iyo weliba sida uu xal ku yahay. Asaatiir dhegeystayaal, marka hore waxaan ku bilaabayaa war wixii dunida naga soo gaaray. galabtana waxaa u diyaaraha Axmed Badar.
2: Maasanid Nimcaan. Madax xuquuqul insaanka ee qaramada midoobe Volker Turk ayaa ka digay in masuusibo binaadanimo ay ku soo fooleedahay gobolka Nord Kurdifan ee dalka Suudaan iyadoo dagaalka sokoya dalkaasi wali uu sii socdo. isagoo ka hadlaya fadhi degdeg ah oo yeesheen golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobe ayaa waxa uu Turk sheegay in muddo 18 bilood dadka rayidka ee gobolkaasi ay ku noolaayeen xaalado go'doomin ah, kuwaasi uu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen ciidamada gurmadka degdeg ah ee loo yaqaano RSF. madaxweynaha dalka Iiraan ayaa booqday masjidka weyn ee Musalla ee magaalada Tehraan si uu u muujiyo tacsida, isla markaana ugu tacsiyo hoggaamiyaha sare ee dalkaasi la dilay Cali Khaymeini. naxashka Khaymeini ayaa waxaa la soo dhigi doonaa masjidka iyadoo oo ay barbaryaalaan naxashyada 4 xubnood oo qoyskiisa ka tirsan way ku jirto gabar waawu u yahay, kuwaasi oo la sheegay inay ku dhinteen weerarkii ay Mareykanka iyo Israa'il ku qaadeen bishii Febraayo Iiraan. booliska caalamiga Interpol ayaa sheegay in uu baadigoobayo haweeney u dhalatay dalka Ukraine oo looga shakisan yahay inay ku lug lahayd qarax ka dhacay magaalada Monaco maalintii Isniintii. haweeneydan oo laga shakisan yahay oo magaceeda lagu sheegay Brasovizi ayaa la sheegay inay su'aakaysiisaynin, isla markaana ay ku qarxisay qaraxaasi aalad laga hago meelaha foga. qaraxa ayaa sabab dhimashada 3 qof. ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa wax kala baxay intiisa badan ciidamadii ka joogay dalka Nigeria si ay uga qayb qaataan howlgallada lagula dagaalamayo maleefyaadka Daacish ee ka howlgala gobolka. Washington ayaa sheegtay inay sii wadi doonto taageerada ay siiso ciidamada Nigeria, gaar ahaan dhanka xogaha sirdoonka iyo iskaashiga dhanka amniga. warka dunida waa nagaynta dib u ku celiyo barnaamijka dooda jimcaha iyo Nimcaan Cusmaan.
0: adayu mahadsan yahay wararka caalamka ee BBC da ku wada xilligan ugu doorka Roon iyo Axmed Badar ayaa dhageysanayseen. waxaa dhageystayaal aan ku bilownay sidii hordhacaba ku maqlayseen barnaamijka dooda jimcaha ee galabta, waxaaynu ku dul istaagi doonaa khilaafka cirka isku sii shareeray ee u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland, innaga oo dabcan ku eegi doona xiisadihii ugu dambeeyey ee halkaasi ka taagan iyo weliba hadallada ay isweydaarsanayeen madaxda dhinacyada kala duwan saacadihii la soo dhaafay. doodatan waxaa igala qayb qaadan doona khubaro iyagu waa mas-uuliyiin dhinacyada ka tirsan iyo weliba khubaro barnaamijkan aanu ku soo casuunay. bal marka hore waxa aan ku bilaabayaa madaxweynaha Puntland Saciid Dani iyo waxa uu khilaafkaasi dhowaan ka sheegay.
3: taariikh cusub oo bilaabatay weeye. dadka reer Puntland waxay u baahan yihiin inay ku baraarugaan. waxaa maalmahan aad loo hadalhayaa Puntland baa waxaa laga qorayaa ciidamada federaal. ciidamada federaalka oo loo la'yahay meel xamar 10 kilomitir u jirta oo la yiraahdo Basra, iyo madaxweynihii hore Cali Maxamed Beer uu leeyahay oo Shabaab haysta oo Jowhar iyo Xamar aan la isku dhex mari karin oo afgooye aan la aadi karin. ninka Puntland oo nabad ah oo cadowgii ka adkaatay oo dalkeeda nabad ka dhigtay dhahay ciidamada ka qoraya waa wax iska cad waxaa dhibaya horumarka quruuxda bilicda puntland dadka reer puntland waxaan u ballanqaadaynaa una sheegaynaa iyadoo saraakiishii ciidanku hareeraha taagan yihiin amnigiinna waa ku filannahay cadow ina haweysan karaayana ma jiro haddii ilaahaydan ka dhigo
0: wahagaag siciidani ayuu kaasi ahaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland soomaaliya oo ka hadlayay khilaafka u dhexeeya ama kala dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya sacadihii lasoo dhaafayna haddaba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaruhuba hadallo ayaa ay jeediyeen arintaasi ku saabsan aan ku bilowno madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wixii uu ka yidhi hadda halka uu marayo xiriirka ee federaalka iyo puntland u dhexeeya
1: waxaan rabaa iyaguna waa og yihiin annaguna waa ognahay allana waa og yahay in hoggaanka meeshaasi joogaay uu maamulkaas deegaankaas ka jira ee dowladda ah ee dowlad goboleedka ah uu ka gooyay soomaaliya dhinac walba afka marka laga reebo dalka soomaaliyan ka midna jamhuuriyadan ka midna in

0: maanta la joogaahe maamulka Puntland iyo dawladda federaalka wax ka dhaxeeya ma jiraan. Wax walba waa la jaray, waa la joojiyey. Communication kama dhaxeeyo, wada shaqeyn kama dhaxeyso, wasaaradu uma wada shaqeeyaan, halka dalka intiisa kaloo dhan wasaaradaha joogaahe ay wada shaqeeyaan. Reer Puntland, hoggaanka Puntland ka jira wuxuu xamar dad u soo diraa iyo dawladda federaalka siyaasadda markii laga hadlayo. Waxaa kaloo rabaa inaan caawa halkan ka sheego. Maalmo dhaweeto dhan waxaan maqlayaa media iyadoo laga leeyahay xamara dad laga soo dirayo, fitna laga kicinayaa, maxaan ku leh deegaanka Puntland, dadkii reer Puntland la rabaa iyo deegaankoodii degan la kaayo waa been. Wax ka jira ma jiraan. Wiilasha meeshaas joogaahay 8 bilood 9 bilood qaarkood 7 bilood iyay mishaar qaataan. 8 bilood fitna ma ayan kicinin. Maxaa hadda loo leeyahay fitna kicinayaan? Maanta maxaa marka gurbaanka colaadda iyo balaaya kicin rabaad iyo xamar? Magaalada Muqdisho iyo caasimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wanaagga ummadda Soomaaliyeeda looga shaqeeyaa iyo difaaca danaha ummadda Soomaaliyeeda looga shaqeeyaa, kala geysu ummadda Soomaaliyeed ee kala dhantaanid looga mashaqeeya. Adeer, adiga muraadkaaga haddaad meel un si aad u rabta aad u weyday, si aad u heli kartaa jirta, sina looma waayi kara raadso.
1: Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Soomaaliya, oo ka hadlayay munaasabad xalay magaalada Muqdisho ka dhacday. Haddaba sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna isla munaasabadaasi ka hadlay, isagoo carabka ku dhuftay khilaafkaasi Puntland iyo dowladda federaalka ee u dhexeeya, isagoo soo hadal qaaday arinta mid ka mid ah waxyaabaha khilaafkaasi uu salka ku hayo oo arinta amniga ama ciidamada ee la xidhiidha.
2: Waxay ku tusinaysaa caqligaasi waa caqli madaxa ku socda lagu nukur taagan yahay. Waxaan leeyahay wiilkaas annaga matala dowladdii waa halka keenayna, maanta annaka madax ka ah, waajib waxaa nagu ah xuquuqdiisa inaan siino, ama diid ama yeel. 1000 baad ka hadli, 2000 ka hadli, 10,000, 20,000, 30,000 baan qoreynaa, waana siinaynaa xuquuqdooda. Isdilaaya abu meesha rabteen.
1: Waa taay. Kaasi waxa uu ahaa Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, oo isaguna munaasabadaasi ka hadlayay, soona hadal qaaday khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka u dhexeeya. Agaag, waxa aanu mahad celinayaa akhyaarta barnaamijkan nagala qayb qaadanaysa dooda Jimcaha ee maanta. Khadka magaalada Muqdisho waxaa kaga jira xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir Duxle, oo isagu ah xildhibaan ka tirsan federaalka Soomaaliya oo baarlamaanka, sidoo kalena waxa uu yahay wasiiru dowlaha dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Magaalada Garoowena waxaa khadka ku jira oo doodatan nagala qayb qaadan doona Bile Maxamuud Qabowsade, oo isagu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Puntland. Waxaa sidoo kale aan doodan waqtigiisa uga mahadcelinaya Maxamed Cabdiqaadir, oo isagu hore u soo noqday wasiirka batroolka ee Soomaaliya, haatanna falanqeeya si dhowna ula socda arrimaha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Akhyaaray dhammaantiin soo dhawaada.
3: Waa dhownahay, waa mahadsan tahay nimcaan.
1: Waa hagaag, aad baa mahadsan tihiin dhammaantiin. Bile Qabowsadaan ku bilaabaya. Bile, waa aynu soo dhegaysanay codadka ay mas-uuliyiintu, hadday ay noqoto Puntland iyo dhinaca federaalkaba, ay hawada isku marinayeen, oo dabcan hadallo kulkulu lahaa idinku khilaafkan, maxaa ka aaminsan tihiin inuu salka ku hayo?
3: Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horreysa laanta b b c-da waxaan u sheegaynaa inagu horta Xasan Sheekh hadda madaxweyne uma aqoonsanin, maxaa yeelay muddo 4 sano ayaa mandate lagu doortay inuu xilka hayo, muddadiina waa ka dhammaatay. Annaga xildhibaanada ergaa dooratay, ergadana waxay mandate-ka u siiyeen xildhibaanada Xasan Sheekh in muddo 4 sano ay xilka hayaan. Maadaama muddo xileedkii ka dhammaaday, annagu madaxweyne uma aqoonsanin, welina heshiis laguma ahaa nidaamka xamar ka jira oo muddadiisu dhammaaday. Waxa weeye Soomaali waxaa laga rabaa sidii dowladnimadeeda loo badbaadin lahaa oo horta nidaam heshiis lagu yahay loo dhisi lahaa.
1: Maxaa aqoonsantihiin markaa Bile?
3: Khilaafka dan kale khilaafka sheegaysana annaga khilaaf nagalama dhexeeyo. Xasan Sheekh isaga dowladdii Soomaaliya dastuurkii ee heshiiska ku aheyd ee 2012-kii dad gaaraya 1,000 erge oo Soomaaliya matalaya ay afti u qaadeen kumeel gaar ah meesha ka saaray oo laalay. Mar haddii dastuurkii lagu doortay oo madaxweynaha uu ku ahaa uu meesha ka saaray, muddo xileedkiisiina dhammaaday, haddii annaga dowlad Soomaaliyeed oo heshiis lagu yahay haddeer garan mayno. Tanaa leedihiin ciidamaa laga qoray Puntland, wax ciidamaa oo Puntland oo maleeshiyo oo jabhada baa la abuurayaa. Tana waxaa caddeyn u ah nidaamka waqtigiisu dhammaaday. Haddii ciidan dowlad Soomaaliyeed la dhisaayo, nidaam baa lagu dhisaa. Puntland dowlad bay leedahay,

0: joogaan ay diideen dagaaladii iyo ciidamadii mujaahidiinta ahaa runtii argagixisada la dagaalamayey ayay xuquuqdooda diideen, oo dowladda federaalka haddii tara xaqooda ay haasiyeen ayay diideen, waxbarashadii iyo sistemkii waxbarashada ayay diideen, oo ay dadkii reer Puntland maanta ka hor istaageen inay xuquuqdooda iyo qoondadooda ka helaan. Marka dhinaca waxa wuxu ah khilaafka federaalka iyo Puntland wuxuu ahaa nidaamka Puntland ka jira oo diiday reer Puntland waxay xaquuq lahaayeen.
1: Laakiin maxamed, dhinaciina dabcan waxaa lagu eedeynayaa inaad idinku arrimihii dastuurka aydan talo loo dhan yahay ka qayb gelinin dhinacyadii kala duwanaa ee siyaasadda, hadday noqoto mucaaradkii iyo hadday noqoto maamul goboleedii kale ee idinka aragtida duwanaa arrimihii doorashooyinka idinku qaabka aad rabtaan.
0: Arrinta dastuurka runtii waxaan rabaa inaan runtii aan si fiican u faahfaahiyayaan doonaya. Dastuurkeena annaga marxalad kala duwan ayuu soo maray, laga soo bilaabo labadii kun caadigii lagu qoray Jabuuti, lagu qoray kii Imbagati oo ku xigay dastuurkii 2012 oo ergadii 825 ay ansixiyeen, waxa uu ahaa nuqulkiisa in yaabaha yaryar ee dastuurka ka harsan ee qabiitirka u baahan in baarlamaankii xilligaasi sagaalaad lagu rejiyo oo ay dhammaystiraan dhexe baarlamaankii 10aad ayay ku wareejiyeen, way dhammaystiri waayeen. Baarlamaanka 11aad ayay ku wareejiyeen. Dhammaystirka dastuurka hadaf ayuu ahaa, baarlamaanka shaqo baarlamaanka uu leeyahay oo lagu wareejiyey ayuu ahaa. Waxaana Ilaahay mahadiis ah in dastuurkeena kumeelgaarka uu ka baxay baarlamaankii 2026 ay dhammaystireen. Dhammaystirkaasna runtii dhammaystir fiican uu noqday.
1: Laakiin dhammaystirka looma dhammayn soomaa dhinacyadii kala duwanaa ee siyaasadda saamilaydii kuma jiraan aydi ka soo horjeeday?
0: Way ku jireen matalaad bay lahaayeen Soomaali oo dhan, baarlamaanka Soomaaliya matalaadiisa ayaa ku dhammaystiran. Habraaca wax ka beddelka dastuurka uu maray, habraac runtii aad u qurux badan, aad u dheer ayuu ahaa. Madallo kala duwan ayuu soo maray. Qodobada u baahan in heshiis laga gaaro ayaa heshiis laga soo gaaray. Baarlamaanka doodo tiro badan ayuu ka galay, nuqullo tiro badan ayaa la keenay oo nidaamka federaalismka dunida suu u shaqeeyo. Runtii wuxuu ahaa shaqo aad u hufan oo runtii federaalismka maanta aan haysanno, oo runtii aad u soo dadajiyey oo lakabyadii dowladnimada ahaa runtii aad u dadajiyey oo shaqo process aad u qurux badan ayuu ahaa.
1: Waa tahay, aad ba mahadsan tahay. Dastuurku dabcan waa qayb ka mid ah waxyaabaha salka u ah khilaafka dhinaca amniga iyo doorashooyinkana waa aynu eegi doonaa, balse intaanan Maxamed Mukhtaar u gudbin, bilaha kaaga jawaabo waxyaabaha aad soo bandhigtay.
2: Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta Maxamed, Puntland laga doortay, ergadii Puntland ay dooratana 4 sano ay dooratay, horta nama matalaanaga oo hadeer xildhibaan noomaaha. Nin ka mid a kooxahaas muxuu ahaa sharci darada xamar ku jooga wey. Marka inta dastuurka waxaa wax badan laga bedelay, qodobo cutubyo dhan baa laga saaray dastuurkii, gebigiisaba meesha inta badan waa laga saaray. Waxaa la sameeyay dastuur cusub, dastuurkaasna Puntland qayb ka maaha. Mar hadday Puntland qayb ka ahayn iyo Jubbaland,
0: anaga
1: sharciyadu
2: dastuurkan Puntland 2012 ergada kamida Puntland ay wax ka ansixisay, wax badan waa laga saaray, dastuur cusub baa la samaystay. Annagana dastuurkaas shaqo kuma lihin, mana ka mid ihin, Jubbaland ka mid maaha. Mar haddii qaybo ka mid a Soomaaliya Soomaaliland ay banaan ka tahay,
0: Soomaaliya waxaan ka hayn sheeg maxaa laga saaray. Dowladnimada Puntland diidaya oo dhaawacaya oo midnimada ummadda Soomaaliyeed dhaawacaya, sheeg maxaa ka mid ah?
2: Dastuurka wuxuu sheegayaa habraac lagu dhammaystiru leeyahay oo ku qoran waa in dowlad
0: goboleedyadaiyo dowladda dhexe oo ay baarlamaankii 9aad ku wareejiyeen, muxuu kaga duwan yahay?
2: Waxaan xustaa
0: qodob oo
2: nin meeshii laga soo doortay
0: midnimada waddanka.

0: waayahay
1: akhir
0: aan kala hello warka oo maadsantihiin
1: wadan mideysan wuxuu ku taale
0: maxamed waan ku imanayaa
1: ana gooney taaganta jubbaland gooney taaganta fudlaan gooney taaganta
0: warkaan kala helno akhyaaray aad ba umaadsantahay
1: maxamed
0: waa ku imanayaa maxamed aad ba umaadsantahay bilaqow sida adigana qodobkaaga waa fahnay dooda bal waad ku soo laabanayaa laakiin maxamed mukhtaar oo isagu falanqeeya siyaasadeeda horena xil wasiirnimo uga soo qabtay dowladda federaalk ee soomaaliya aan aadno maxamed koley waxay u kala baxaan arrimaha laysku haya arrimo asal ah iyo kuwo badan oo faraca oo ka dhashay oo ay labada dhinacba isku diidan yihiin sida arrimihii la xidhiidhay e-fiisaha iyo waxyaabo la mid ah oo puntland ay dhinaceeda qaadacday iyo tallaabooyin kale oo kuwa amniga ay dabcan ka mid yihiin laakiin bal aynu abaarno ubucda khilaafku ka taagan yahay adiga maxaa u malaynaysaa
2: walaal waa mahadsan tahay akhyaarta kale madasha ugu jirtana waan salaamayaa walaalo macnaha arinta puntland oo keliya horta maaha yaana loo fasirin khilaafka inuu waxba u dhexeeyo puntland iyo dowladda federaalk manaa weli soomaaliya waxaana lagu heshiin nooca dowladnimada manaa ma dowladda dhexe awoodda yeelanayso ma dowlad goboleedyada yeelanayso macnaha ma see loo wadaaga waa dood weli macnaha markaad fiirisa awood qaybsiga oo ah weli macnaha inkastoo dastuurka 2012 uu ansixiyay 4 awoodood inay dowladda federaalka leedahay laakiin waxyaabo fara badan waxaa jirta oo aan weli heshiis lagu gaarin waxaa ka mid arrinta garsoorka cadaaladda lagu heshiin su-aasha hadaata aad ku bilaabayso ahayd macnaha arrintan amniga iyo ciidamada qalabka sida laftigeeda manaha dastuurku federaalku wuxuu siinayaa manaha waxa la yira difaaca dowladda federaalka ayuu siinayaa manaha waxaad u malaysaa puntland ayadoo qeyb ka ah oo sixiday macnaha dastuurkaas 2012 doorashooyinka ka mid weli lagu kala duwan yahay arinta soomaaliya lagu kala duwan yahay xiriirka dibadda iyo daaqaha lagu kala duwan soo horta marka arrimaha lagu kala duwan yahay aad ayuu u badan yihiin sidoo kale macnaha sida loo dhammaystirayo dastuurka laftigeeda ayaa lagu kala duwan yahay iyo haddii la dhammaystiro laftigeeda sida laysu waafajinayo dastuurka iyo dastuurka dowlad goboleedyada marka horta arrimahaasoo dhan ayaa taagan balse laakiin markaan usoo laabta khilaafaadka macnaha khilaafaadka soomaaliya way badan yihin hadda waxa uu yaro kale aan markaad fiiriso cayaarihii gobollada January 2026 la iclaamiyad wasaaradda arrimaha federaalka ee cayaaraha iclaamisay meeye soo dowlad goboleedyada waraaqay soo saaran waxay dhan kama soo qayb galeen marka haddii la fiiriyo waxa isku haystaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka aad ayuu u badan yihin haddii aad fiirisa 26 wasaarada federaalka iyo dowlad goboleeda ama ha noqoto waxbarashada ama ha noqoto caafimaadka ama ha noqoto maaliyadda ama ha noqoto amniga aada lagu kala duwan yahay marka taa maa waxa muhiimka waxay tahay dooda halka maanta ay taaganta oo arrinta amniga iyo macnaha ciidamada ayaan filayaa in ay asal u tahay dooda madasha jimcaha haddii kale waa naga baahaysaa
3: waxaan rabaa inaan wasiir maxamed cabdiraxmaan soo mahadsan yahay runtii annaga dowladnimadeena korriimo ayaa ku socdaa maalinba meel ayay joogta carta laga soo bilaabo ilaa maanta korriimada ee dowladnimadeena ay ku jirtay waxay muujinaysay in

0: oo labada kun 26 la joogo waxyaabaha dowladnimada maanta la higsanayo ama la xaqiijiyey la gaaray runtii waxaa la taaban karaa waxyaabay waxa u weyn la taaban karaa waxa waaye in progress fiican uu jiro talaabooyin talaabooyin fiican la qaaday khilaafaadka adeer ka dhawaajiyey wasiir maxamed ka dhawaajiyey waxyaabaha qaarkood waddanka waa isu furan yahay haddii aan lahay mashaariicda iyo wadashaqaynta dowlad goboleedyada dalka waa furan yahay marka laga reebo puntland laga reebo jubbaland hadda ka dhawaajinayo oo ka hadlayo bilo uu ka hadlayo mashaariicda dowladda dhexe ayaa ka socota puntland waxaan ka kari weynay oo aan waxa weye ooy diiday war mashaariicda dadka reer puntland ha loo furo oo dadka waxa gaara deegaanka uu kasoo jeedo bilo kasoo jeedo iskuul male isbitaal male wax heysta ma jirto waxa weeye macalimiintii ha la qoro oo dadka waxa weeye wax la gaarsiiyo waxa weeye ma leh war dadka waddooyin ha loo dhiso gaari waaba allaha degaanku ka yimaado kasoo jeedo hal gaari ma tago
1: adalka bil aan siiyo marka bil ma aha markii koobaad ee dowladda federaalk iyo
0: puntlandciidankii dagaalamay oo argagixisada la dagaalamay oo kuwii la dagaalamayay calmiskaad iyo calmooda la dagaalamayay xuquuqa la siiyo lama siinayo marka si cabdullaahi dani wuxuu go'aansaday wixii isaga personal ah isaga shaksi ah uu isaga u qaadan karo inuu qaato wixii isaga dan ugu jira keliya inuu yeelo oo sameeyo waxabile iyo inta lamid ahshacabka reer puntland dan ugu jirtana uu diido marka dadka dulman aan u doodayno ayuu bilkuu ka yahay
1: aad baa maadsan tahay bile markii koowaad ma aha dabcan ay khilaafkani uu imaanayo dowladda federaalk iyo puntland mar kasta waa u soo noqnoqdaa oo mudaxileed ama aha mudaxileedka xasan sheekh maxamuud oo keliya laakiin waxaan ognahay dowladdii tan ka horreysay iyo tii kasii horreysayba in marar badan puntland ay cilaaqaadka u jari jirtay federaalka ma laga yaabaa inaad idinku dhibaatada qayb weyn ku leedihiin
2: horta marka ugu horreysa aan isdhegeysano maxamed markaan uu hadlayo waa dhegeystaa intaan hadlaya hay dhegis intaasaa marka hore ka codsanaya uusan hadalka yuu iga dhex gelin arrinta ay weydiisay puntland nidaamkeeda waxaa la dhisay 1998 markii 8 sano dalka soomaaliya uu burbursanaa oo lagu heshiin waayey dowladnimada nidaamka puntland dastuurkeeda wuxuu dhigayaa inay ka mid noqon karto nidaam dowliya oo heer federaal ku dhisan maadaama dastuurkeeda saa dhigaya 2004 waxaa la qaatay nidaamkii federaalka kumeelgaarka dastuurkii 2012 la ansixiyana wuxuu qeexaya nidaamka federaalka ee dowladaha xubnaha dowlad goboleed dowladda dhexe marka mar walba cidda timaada xafiiska nidaamka federaalka kasoo horjeeday oo lagu doortay nidaamkii madaxweynaha lagu doorto nidaam aan ahayn ku shaqaynaya oo sidii dowlad sentaraala dhibaatada ugu weyna halkaasi ka imaanaysa dastuurka federaalkana lama xurmaynayn lagumana shaqaynayn hadda nimankan xamar fadhiya nidaamkii lagu doortay ee 4 sano ahaa waqtigoodii waa dhammaaday waddankana waxay ku wadaan qalalaase amni waxay abuurayaan jabhado
1: ciidan federaal haddii la qorayo
2: nidaamka dowlad goboleedyada ayaa xaq u leh in laga soo ay qoraan
1: laakiin mudaxileedku intaan u dhammaan ka hor buu khilaafku taagnaa soo maha
2: maleysiyada ay qoreen baa hadda qayb maraakiib haysataa oo burcadadeed noqdeen oo lacagta loo soo diray
1: ma xaqiijin karno dabcan annagu eedayntaas laakiin khilaafku
2: anaga ahayna xogtooda anaga ahayna
1: khilaafku waa jiray soo maha mudaxileedka aad sheegtay ka
2: hordowladda uu ka tirsan yahay ninka la yidhahda maxamed 2 sano waxaa la dagaalamayna argagixiso caalami oo daacisha oo daroonisyo iyo qaraxyo wada maalinna kama ay qayb qaadan ciidan naguma taageerin saanad huba naguma taageerin
1: inaad idinku diideen inaad idinku diideen bila maxaa ka jira hawsha oo laydin soo bandhigay
2: ma diidin annaga diyaaradii xataa baasaboorradii askartii dhaawaca loo diiday in la siiyo marka system la diriraayo systemkii ka mid ahaa ayaa muqdisho ka jira maantana waqtigiisi waa dhammaaday soomaaliya dowladda heshiis ku tahay ayay dhinacyada siyaasadda soomaaliya u baahan tahay
1: waa hagaag maxamed aan siiya markaad doodahaye maxamed dhinacaaga
0: waa mahadsan tahay nimcaan runtii aad baan ugu xumahay wasiirku dee waa isagu waxaa laga yaabaa inuusan war xogaal uusan ahayn ayaan u malaynayaa oo uu systemka iyo dowlad runtii uusan wax badan muddo dheer uusan joogin uusan xogaal badan usan ayaan filayaa runtii dagaalka argagixisada calmiskaad dowladda federaalka soomaaliya

0: Aliya, waxaan isku daynay si kasta oo aan runtii aan macaawin awg. Horta dowladda federaalka Soomaaliya iyada ayaa barmishinka iyo ogolaanshaha siisay in waxa weeye argagixisada waxa weeye la duqeeyo oo cidka laga garaaco oo dalalka aan saaxiibada nahay ku jiheeyey in buurahaas calmiska iyo calmadow labadaba waxa weeye runtii la wajaho oo argagixisada runtii la naafeeyo oo deegaanada laga saaro. Logisticadii localka ahaa iyo gurmadkii runtii waan isku daynay annaga oo Puntland kasoo jeedna ayaan isku daynay si Cabdulaahi Dani ayaan la xiriirnay maamulkii Puntland oo markaasi wasiiradii dhigaa jooga ayaan isku daynay inaan la xiriirno. Runtii wadiiqo kasta waan isku daynay. Ra-iisul wasaaraha ayaa runtii waqti juhdi badan geliyey sidii waxa weeye loo gaarsiin lahaa gurmad iyo logistics loo gaarsiin lahaa. Runtii taasi ma aysan dhicin nasiib darra ayay ku timaaday ku dhacday. Ubucda ama mushkiladda ugu weynna waxa waaye madaxdii Puntland soo martay waxay ahaayeen madax aragti leh, fishin leh dowladnimada Soomaaliya waxa weeye aragti kale sida waxa weeye waddanku uu noqonayo iyo xaaladeeda waxa weeye miisaska siyaasadda soo fariista.
1: Laakiin marka lafteeda khilaaf ku jiro,
0: laakiin maamulka Puntland hadda ka taliya jooga aragtida maamulka Puntland hadda jira dowladnimada Soomaaliya wax aragtiya kama lahan. Soomaalinimada wax aragtiya kama lahan. Waa maamul caloosha shaqaysta ah, ka fikira dantiisa gaarka ka fikira qabka
2: miisaaniyadawaxaa
0: tusaale kugu fulan maamulka hadda nidaamka ka jira meesha Puntland ka jira waa maamul keliya fiiriya dantiisa gaarka ah fiiri. Waxaa tusaale kugu filan tabka miisaaniyadda ee World Bankigu bixiyo madaxweynaha dowladda Puntland isaga ayaa si personal ah waxa weeye u qaata oo loogu dira mashaariicdii ummadda reer Puntland ahaa ee World Bankigana ma ogola. Wadda haddii la dhalisa ma ogola, haddii la macalin mushahar la siiyo ma ogola, haddii la askariga soo
2: dagaalamayo
1: ma ogola. Marka
2: isagoo
1: kaga jawaabo kuma
2: maqlayaan ergadii ku dooratay adeer mandate-kii waa kaa dhamaaday.
1: Aad ba umahadsantahay.

0: waxaan rabaa inaan laba meelood inaan yaro FTD ayaan rabaa. Dastuurkii 2012-ka waxa ansixisay erge gaaraysa 825 erge ayaa ansixisay. 825-ta ansixisay waxaa laga soo gudbay cahdigii kumeelgaarka ah ayaa laga soo gudbay, waxaa loo soo gudbay dastuur kumeelgaar ah. Major pointsiska, major articleska dastuurkaasi waxa weeye oo ansixiyeen ergadii iskuul boolisay, waxaa lagu heshiiyey in lagu wareejiyo baarlamaanka xilligaas xigay si ay u dhammaystiraan. Baarlamaankii xilligaas xigay baarlamaankii xigay ku wareejiyey dastuurka in la dhamaystiro mabda ay Soomaali ay wada aaminsan tahay, laga wada soo wada shaqeeyey, lofiis lagu yahay, la wada doonaya ayuu ahaa. Baarlamaanka Soomaaliyana waxaa matala oo fadhiya Soomaali oo dhan ayaa fadhida. Cid ama qoys ama xaafad Soomaali ah oo ka maqan baarlamaanka Soomaaliya ma jirto. Deegaan kasta iyo qoys kasta ayaa maanta baarlamaanka Soomaaliya matalaad ku leh. Ayaga ayaa fadhiistay, ayaga ayaa dhammaystiray heshiiskii ka yimaaday 2012-kii Agoost lagu ansixiyey dastuurkii ergadii ay kusoo wareejiyeen iyo habraacyada lagu taray ku ansixiyeen. Waxyaabahan wasiirka ka hadlayo resource sharingka iyo waxaas xataa heshiisyaa laga galay. Heshiiskii resource sharingka ahaa aaway beendhabo lagu saxeexay 2018-kii oo madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas saxeexay qaralaasi. Nidaamka hadda Puntland ka jira nidaam qufaysan oo waxa weeye madaxweynaha meesha ka jooga uu weynyahay, isagana uu yaryahay, isaga keliya ay talada ka go'do, cid kale aysan wax ka go'in aragti deegaan iyo aragti dad mid kale aan lahayn oo qufaysan waaye. Marka khilaafka ka jira waxa waaye khilaafka meesha ka jira waxa asal u ah nidaam qufaysan.
1: Marka xildhibaanka lagu doonayo
0: marka waxa weeye marka anagu waxaan doonaynaa waxa waaye
2: waa u iman doonaa waxaad idinku rabtaan oo dabcan xalkay qayb ka noqon doontaa. Laakiin aan bal hadda siiyo markan wasiir hore Maxamed aan siiyo Mukhtaar. Dad badan waxay isweydiinayaan kasako waxyaabaha aasaasiyaadka ah ee la isku diidan yahay in sidoo kale ay weheliso khilaaf madaxda u dhexeeya, taasi ma kuu muuqataa adiga?
3: Waad mahadsan tahay. Waxaa fiicnaan leh dooda inaad laba gees ka dhigto aadan aniga igu cusmayn sida u muuqata. Macnaha muuqataa in dood iska furan oo ay noqonayso macnaha aysan ahayn saddex geesood. So marka ama either barnaamijyada saddex geesood kaday tahay dadku wada qaybiyo waqtiga ama dee laba qof ka dhiga oo labaas qabdi haddoodan, taa waa mid arrinta ah khilaafka. Dabcan macnaha dee wax qarsoodi ma aha in aragtida lagu kala duwan yahay, marna ay noqoto arrimaha dee federaalka oo sida dee aan wada ognahay maamulada isaga kala dambeeya ee Muqdisho ama maamulada isaga kala dambeeya Garow ay ku kala duwanaayeen sida loo abaarayo xalka iyo sida wadanka loo hagaabay. Sidoo kale qarsoodi ma aha in Sicidane iyo madaxweyne Cashiq labada madaxweyneba ay aragtidoodu kala duwan yihiin ama ha noqoto midda shaqsiga ah oo wixii dhexmaraya iyo hadda laftigeeda sida wax loo xalinayo. Marka taa waa qayb ka mid ah mashaakilaadka. Laakiin yaan la dihin Siciid iyo Cashiq bisa ishaayo ayaga ayuunbaa khilaafka ka koobnaa. Macnaha waa ugeen Farole, waa ugeen macnaha Cabdiweli Gaas iyo Siciid markii uu yimid iyo maamuladii kala duwanaaye Muqdisho soo maray laftigooda siday ugu kala duwanaayeen arintaana macnaha dee kama maarmayso mar walba arrimaha shaqsiga ah waxay dul saaran yihiin arrimaha guud ee dalka. Waxaa aad loogu soo celceliyey in federaalka qore ay jeceshaha federaalka qadarka ay diidan tahay. Su-aasha regrow aan u baahnaa inaan weydiiyo waxay tahay ufeen iyo qardhay ay 2020 Oktoobar la doortay ilaa iyo xadkee awoodda loo daadejiyey oo maanta la gaarsiiyey federaalinta Puntland ay sheeganayso ilaa xadkee la gaarsiiyey. Equally waxaa la mid ah midaan leeyahay Muqdisho federaal ayaa laga sameeyey ma waxa awoodaha lagu baafinayo oo koonfur galbeed hadda wax looga bedelay oo galmudug la geynayo isaad macnaha waxa aan rabna inaan u fahamno federaalinta inay tahay marka arrimaha

0: doodde fadlan waxaa fiicnaanayd in aan hal arrin ku koobno aan taas xalina hadii kar macnaheedu aad inooga baahaysa maanta dhan waa wareegnaynaa
1: dabcan ha maadaama ay badan yihiin waxyaabaha la isku hayo iyo waxa ka sii dhashay taasaa keenaysa marar badan in ay doodu dhinacyo kale in la gaadho waa tahay saan dooda markaan xurkeeda xogaa ugu soo dhawaano bila qabowsade waxaan rabaa bal si kooban idinku maxaa ogashiin maxaa diidantihiin
2: annaga waxaan ogolnahay in la ixtiraamo dastuurkii 2012kii lays heshiiska lagu ahaa oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka heshiis ku ahaayeen waxaan ogolnahay in mandate-ka muddoxileedka markuu dhammaado doorasho laysla ogol yahay sida puntland 5-tii sano oo mar 8-da Janaayo la doorto inaan lagu xadgudbin heshiiska ummadda soomaaliyeed ee ku heshiiso nidaamka dowladnimada dowladnimaduna ma aha koox muqdisho fadhida oo dalka intiisa kalena dagaal ku qaada iyo muxuu ahaa iyo hujuum dadka hadda odhanaya ciidan baa la qoraana puntland ciidan waxay leedahay puntland leedahay oo difaaca oo argixiso la dagaalamay oo daacish oo caalamiya la dirirtay oo al-shabaab la dirirtay oo burcadbadeed la dirirtay intaasna dowladda federaalka way ka soo horjeeday waxaa tallaabada hadda ciidamada iyo kacdoonka loo sameynayana waxa weeye inay xoogaystaan kooxaha daacish oo dagaalka aan kula jirnay oo fursad ay siiyaan marka nimankan waqtigu ka dhammaaday waxaa laga rabaa soomaaliya sidii doorasho heshiis lagu yahay oo ummadda soomaalida heshiisku tahay loo heli lahaa oo laysugu imaan lahaa oo doorasho loo geli lahaa loo dhan yahay oo ummadda soomaalida heshiisku tahay maadaama waqtigii muddoxileedku uu ka dhammaaday annagu taasaan aqbalaynaa
1: nidaamkan
2: federaalka oo la ixtiraamo
1: middan amniga ee aad soo hadal qaaday wasiir bile dhaqdhaqaaqyaad jira maalmihii ugu dambeeyey warbaahintu ay qorayso ama dhinaca amniga ku saabsan idinku maxaa u diidan tihiin haddii ciidamo dowladda mushahar ka qaata oo ka tirsan dowladdii waddanka ka talinaysay inay gudaha puntland oo dalkii ka tirsan ay fadhiyo ku yeelan karaan kana shaqayn karaan
2: ciidanka system iyo nidaamaa lagu qoraa nidaam dowlad puntland ay leedahay oo dhisan oo sharci lagu doortay oo mandate haysta nidaamkaas haddii dowladda federaalka ay ciidan qaran qorayso nidaamkaasu soo maraa iyadoo aan nidaamka la soo marin oo qaab muxuu ah malaysia layska qoranayo oo aan tababar lahayn xero lahayn waxay u muuqataa waxa hadda socda inuu yahay dalka dowladnimadiisiiyo la burburinaayo meelihii nabadda ahaa ee waxsarad lagu abuuraayo maadaama muddoxileedkii ka dhammaaday dalkaoo dhan inuu isla burburo rag doonaya annaga noogu muuqdaan maxaa yeelay annagu dagaal daacishaan ku jirnay muddo gacana lagama siin tan hadda socota oo qoryoqoryeentaana waa wax dalka oo dhan in lagu burburiyo nidaamkiisii la doonayo marka annagu ma aqbalayno puntland waa isku filan tahay amnigeeda waa ku filan tahay gudaheeda dhibaato kama jiraan wax ciidan looga qoro oo haddeer oo shida ah oo baahiyana ma jirto marka nidaamka muqdisho fadhiya maadaama waqtigiisu dhammaaday wuxuu doonaya dalkao dhan inuu burburiyo annagana taas ma aqbalayno
1: waa tahay aan siiyo markan maxamed
3: waxaan doonayaa inaan yar iftiimiyo arrimo yaryar mudda koowaad waxa waaye horta horta dowladda federaalku ciidan puntland ay ka qortay oo ay qoranayso ma jirhee ciidankii puntland ee argagixis la dagaalamayey oo buraha calmiskaad iyo calmadow oo puntland ee dayacday oo xuquuq ay siin weyday ayay dowladda federaalka isxil qaantay oo xuquuqdooda ay siisay taas horta inaan hadda yar baa marka waaya tan labaad wasiirkiida hadalka waan ku dhegeystay doodaadan si fiican baa u dhegeystay tan labaad oo raba inaan caddeeyo waxa waaye annagu waxaan rabnaa dowladnimada aan runtii la doonayo oo waddankeena inay ka hana qaado oo federaalismka ah in maamul daadejin ay yeelato oo runtii federaalka dowladda federaalka ay awoodaheeda ay cad yihiin stateka awoodihiis uu cad yahay district levelka ama degmooyinka ay awoodaheeda cad yihiin haddii la doonayo in awoodihii lagu soo koobo
1: caasimadihiilagu
3: soo koobo waxay u dhacaysaa inconstitutionka la fuliyo dastuurka la fuliyo
1: lakin dastuurka haddaan heshiis lagu

0: ismadii puntland soo jireen ka ahaa kulli waxay joogaan xamar iyo nairobi ayay joogaan puntland ayay ka socdaan.
1: Waxaa ku meeraysanaysa macno weyn ma samaynayaane, waxaa macno samaynaysa maxaa u diidantii dastuurka inay shiis laga gaaro 2012-kii oo wada qaldan u qaadaysaan.
2: Waa mahadsantihiin labadiinna, waa mahadsantihiin maxamed mukhtaar aan siiyo oo aan aad uga xumahay in hadalka isagana in badan aan siinin. Maxamed, khilaafkani maaha markii koowaad ee uu dhacayo, mar kasta waa ay soo noqnoqotaa in federaalka iyo puntland ama maamulada kale ee dalka ka jira iyo qeybaha kale ee saamilayda siyaasadda iyo dowladda u dhexeeya, sidee looga gudbi karaa marxaladaas bay kula tahay?
3: Waraan waa maadsan tahay afar dabin oo aan ku jirno, haddaanay afartaas aanan iska xalin, macnaha waxay muuqanaysaa in ama ha noqoto dowlad goboleedyo ama dowladda federaalka ama Muqdisho dadka mucaaradku jooga in halkan aan ku wada jirayno. Midda koowaad waa midda hadda wax badan laga dhawaajiyo ah, waxyaabaha aasaas ku ah qaranimada Soomaaliyeed, nooca dowladda ay noqonaysa, awoodda aan kala yeeranayno, garsoorka siduu noqonaya, amniga siduu noqonaya, sida amniga iyo garsoorka kaga madax banaanaan lahayn arrimaha siyaasadda, maana waxyaabahaasoo dhan oo aasaas ku ah dee qaran Soomaaliyeed oo midaysan waa midda labaad. Koowaad, midda labaad macnaha waxay tahay dhibka jira waxay tahay ama hanu ha joogo madaxweynaha markaasi dowladda federaalka joog ama dowlad goboleed ka joog, wuxuu isku dayaya mar walba asaga inuu go'aamiyo, macnaha markuu xilligiisa dhammaanaya ama mustaqbalka siyaasadda asaga inuu go'aamiyo oo doorashada sida u dhexeyso. Waa xusuusnaa Dani waxa uu sameeyey July 2023 inuu dastuurka wax ka bedelay, nooca doorashada inuu wax ka bedelay, hadda madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sameynaya ujeednaa. So mar walba horta dhibka jira waxay tahay qofka markaa joog wuxuu isku dayaya mustaqbalka siyaasadda asaga inuu go'aamiyo. Iyo mucaaradka midda saddexaad waa mucaaradka oo markay arkaan in ninkan ama uu isku hagaagsanayo ama uu rabo asaga inuu taladii dhan isku soo kooba inay ka daadiyaan oo ay ka horjeestaan, macnaha waxaan loo yaqaan winner takes all inay tahay. Iyo midda afraad ugu dambeyso ah, hay-adihii la rabay inay ka madax banaanaadaan oo ay ka mid tahay amniga, garsoorka, waxyaabahaas oo aan ka madax banaan. So afartaas dabin intaan ku jirno mar walba kusoo laabanayna halkan.
2: Yaa hortaagan midda u dambeysa aad ka dhawaajisa, yaa hortaagan hay-ada dastuuriga oo kala saara ama awoodaha u kala cayima maamulada dalka ka jira iyo dowladda federaalka?
3: Waxaa asal u ah heshiis la-aanta fiiri iban kuwii lagu heshiiyey hadda kaba soo qaada difaaca wuxuu si cad u sheegayaa dowladda federaalka inay mas-uul ka tahay. Dastuurkaasna waxaa saxiixay oo qeyb ka ah Puntland, waana dastuurka ay ku dooda mar walba 2022 in lagu laabana. Sidoo kale arrimaha dibadda dastuurka kumeelgaarka si cad wuxuu u sheegay dowladda federaalka inay mas-uul ka tahay, laakiin haddana waa lagu haystaa. Marka dhibka jira waxay tahay daad midu wasiir maxamed cabdiqaadir kaada waxay fulinta macnaha waxyaabaha aan ku heshiina ayaan aan samayn lana sida uu u dhaqmo Muqdisho ayaan garowa looga dhaqmaa runa fiican moogtahay dastuurka la bedelaa macnaha mustaqbalka siyaasadda loo go'aamiya nan hadhow halkan inta la soo istaaga dadka Soomaaliyeed ayaa loo sheegay leera qoladaas waxaas bay sameynayaan.
2: Waa tahay aan siiyo bilqabow sida hadalka sanad kasta ama mudaxilaad kasta oo madaxweynaha ama dowladda federaalka dhammaadkeeda in khilaafyo noocaani oo kala dhacaan wax iska noqotay wax caadi ah. Idinku haddii aad Puntland ka socotaan, maxaa idiin diidan in miiska wada hadalka aad tagtaan oo bareerihiin aad halka ka cadaysaan sida hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku jirtayna waxa ay dowladda federaalku diyaar u tahay inay idinka qanciso waxaa tabanaysaan?
1: Marnaba miiska wada hadalka Puntland kama bixin. Bilihii dhaweeday waa ogtahay heshiiskii muxuu ahaa dowladda golaha mustaqbalka madaxweynaha Puntland inuu ka qayb galay. Mar walba oo la doonayo in Soomaaliya la isu keeno ama heshiis la raadinayo Puntland hormuud bay ka tahay, laakiin qolyaha xamar fadhiya siistamka ay doonayaan iyo siistamka Puntland u dhisantahana is aqbaleen. Nidaam dowlad federaala oo dowladaha xubnaha ka ahna awoodaha ay kala leeyihiin oo dastuurku caddeeyey, haddeer nidaamkaas sheegaysaan dowladda dhexe waxay xaq u lahayd muxuu ahaa lacagta iyo arrimaha dibadda iyo baasaboorka iyo ciidanka qudhiisa waxaa lagu heshiiyey nidaamka loo qorayay in heshiis lagu yahay dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda dhexe heshiiska gaaraan iyadoo aan laga gaarin layskama qori karo ciidan. Marka iyada laftigeeda annagu hadda ka baaraan degaynaa inaan muxuu ahaa dowladda dhexe la wadaagin ciidan lagu duminayo Puntland oo taa laftigeeda dadkeeda dadka Puntland inay ka fiirsadaan baa hadda kadib rajaynayna, maxaa yeelay malaysi maryacalasa in la abuuro oo qalqal lagu geliyo amnigii 18-ka sano Puntland ka jiray ma la aqbali karo. Marka dowladnimadu waxay ku dhisan tahay heshiis ummadda Soomaaliyeed 1991-kii way islays 10 sano 20 sano bay dowladnimo hadday soo dhiseysa. Nidaam federaala oo muxuu ahaa lasoo ururinayay Soomaalida laysugu keenayay dowlado xubno ka dowladda federaalka la sameeyey inuu nin xukun maro

0: kursi sameeyo waqtigii markuu ka dhammaadana uu yidhaahdo anaa madaxweyne ah, dowladnimada soomaaliya kuma jirayso. Waqtigii hadduu dhammaado waa in doorashada soomaaliya heshiis laga gaaraa. annaga xuldhibaanada Puntland 4 sanaa dooranay, maxamed cabdiqaadir ka mid yahay, 4 sano waa ka dhammaaday. annaga nama matalaan, haddeerna ma aqoonsanay inay dowladnimada ay nagu matalaan xamar. madaxweynaha hadda waqtigiisuna waa dhammaaday. marka dowladnimadii soomaaliya inay ka heshiiso, annaga waxaan qabnaa xataa haddii soomaaliya heshiin weyda in shirweyne loo qabto oo wadamada dariska lagu qabto dowlad kale oo lagu soo dhiso.
1: maxamed, intaad ka jawaabin, aan ku weydiiyo su-aashan ah, dowladda federaalku sida lagu eedaynayo bila iyo dad badan oo siyaasiyiina iyo dad badan shacabiba ay qabaan, ma ku muuqataa inay maroorsanayso iyadoo awoodihii ay ahayd in heshiis laga gaaro oo arrimihii doorashooyinka iyo dastuurkii iyo waxay ka mid yihiin? midda kale, maxaa ka hortaagan in dowladda federaalku inta ay isugu yeedho ay tiraahdo heshiis ha laga gaadho arrimahan si aanay sanad walba tan aanay usoo noqonin?
2: wallaahi nocaano waxaan rabaa waa su-aal fiican. waa
1: wasiir ma maqashaa
2: 15 May 2022? wallaahi nocaano waa maadsan tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud 15 May 2022 maalintii la doortay ayuu wuxuu isugu yeeray madaxdii dowlad goboleedyada oo sii cabdilaahi dalimka ku jiray. wuxuu yidhaahday dhammaystirka dastuurka iyo doorashooyinka iyo dagaalka khawaarijta ayaa ajandayaasha national issues noo ah. doorashada federaalka aan aadayno oo 2026 soo socota in ay noqoto doorasho qof iyo cod ah aan ku heshiino. kow, dhammaystirka dastuurka mabda ah noo
0: noqotoa
2: dagaalka khawaarijtana waxaa isna inuu mabda noqdo. sii cabdullaahi dani isagoo gadoosan oo ka caraysan damiciisa qofeed inuu waayey ayuu noqday oo garow aaday, wuu naga maqnaa mashaariicdii dowladnimada iyo wixii dowladnimada federaalka kala dhexeysa kulli wuu diiday 2025 dhammaadkeedu ay xamarka soo degay isagoo doorasho ka hadlaya. horta waxaan rabaa inaan

0: halkayna kusoo dhawaanaynaa waa mahadsantihiin waqtiga ina haya ogeed aynu halka kusoo dhawaadno aan siiyo maxamed mukhtaar aan siiyo hadalka maxamed xalku sidee kuula muuqdaa sidee baa marxaladan waddanku taagan yahay markastana soo noqota inkastoo carabka ku dhufatay in afar qodob ay tahay ama afar dabin waxaad ugu yeedhay laga heshiiyo haddana marxaladan hadda walaaca leh sidee looga gudbi karaa
1: hadda fursadda ugu soo horeysa waa midaan wadahadalada la filaya in golaha mustaqbalka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah in uu wadahadal kaga furmo asbuucan magaalada muqdisho oo lagu xalinayo dee arrimaha hortaagan ee ugu horeysa doorashada iyo arrimaha kale ee looga maarmayn in dee wadankan midnimadiisa iyo dalmadiisa lagu sii ilaaliyo marka tahay ayaan u arkaa horta fursadda ugu horeysa oo ay tahay waajib inaanay dayicin oo dee ay kaliftay muddo inaan la wada hadlin ogow macnaha bishii maarch 2025 ayay ahayd markuu yiri madaxweynaha googada aan fidinaya almost sanad iyo bar ayaa kasoo wareego oo dadka soomaaliyeed ay keligood heshiin waayeen hadda waxay noqotay in bulshada caalamka ay soo dhexgasho ay kala dhexgasho marka in aanay dee fursadaas ay dayicin horta waa midda koowaad midda labaad macnaha dee in laftigooda ay wada qirtaan garowa iyo muqdishoba dastuurku way bedeleen maanaa qof walba uu isku dayay inuu mustaqbalka saameeyo marka inay garowsadaan warhead waa shaqeyn waysay macnaha dadka soomaaliyeed ha loo tuuro soo labadaas arrinaan u arkaa waxa hadda immediateka la samayn karo oo kugu soo celiya
0: waa tahay aad baa maadsan tahay bile idinka haddii xaaladdu sidan kusii socoto sidee baa wax noqon karaan sideese xalku kuula egyahay
2: annaga waxaan aaminsanahay horeyna u aaminsanayn nidaamkii lagu heshiiyey dastuurka federaalka ee 2012 inuu shaqeeyo nidaamkan xukunku waqtigiisii dhammaaday ee muddoxileyska 4 sano la doortay uu ka dhammaadana in nidaam bedela oo doorasho heshiis lagu yahay dalka laga qabto oo dhinacyada siyaasadda heshiisku yihiin haddii la waayo nidaamkan xamar fadhiyo uu xukunka marorsado oo isku dhejiyo waxaa imaanaysa in soomaaliya dibadda looga taliyo oo shirweyne loogu qabto waddamada dariska taa intayan dhicin waxaa la rabaa in soomaaliya heshiiso doorasho loo dhan yahay oo heshiis lagu yahayna la galo dastuurkii 2012 la ixtiraamo oo lagu soo laabto
0: wasiir maxamed cabdiqaadir isagana aragtidiisa halka
3: wallaahi waa maadsan tahay annaga markastaba albaabka wadahadalada dowladda federaalka waa furnaa haddana waa furan yahay marnaba ma soo xirmin in doodaha dood kasta oo annaga wax noo taraysa dowladnimadeen wax taraysa waa furan yahay gogosha way taallaa way furan tahay aragtid ayaan ka rabnaa sidi cabdullaahi dani inuu miiska soo saaro war waxaan baan soomaaliya saan baan rabnaa qodobadan baan rabnaa waxaan baan rabnaa diidnayda waxaan qofeed iyo damacan gurdhacaan ee qofeed intii la iska daayo aragti miiska lasoo saaro aragti la keeno niman siyaasiyiina oo ayaa aragti keenay oo waxa lagala dooday oo la meel mariyey oo waxa weeye gudubtay marka waxaan ka laanay annaga carab iyo puntland waxaan ka laanaa annaga aragti miiska soo saara aragti keena maxaa aragti haystaan maxaa nagu san maxaa soomaalinimada kusan maxaa dowladnimada kusan negotiationka iyo wadahadalka waa furan yahay miiska gogosha way taallaa sidi cabdullaahi dana dadka reer puntland uu qolalka ku xirtay inuu kasoo saaro oo miiska u yimaado oo soo fadhiisto oo doodaha kusoo qaybgalo oo u yimaado oo aragtida soo dhiibto ayaan rabnaa waa maadsanta
0: waagaag aad ayaad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdiqaadir oo isagu ka tirsan golaha baarlamaanka ee federaalka soomaaliya waana wasiir dowlaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya waxa uu kala qaybgelayay dooda jimcaha ee maanta sidoo kale waxaan u mahad celinayaa khadka garaway waxaa ku jiray bile maxamuud qabowsade oo isaguna ah wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee puntland doodana sidoo kale waxaan waqtigiisa uga mahad celinayaa wasiir hore maxamed mukhtaar oo isagu falanqeeya haatan arrimaha siyaasadda ee dalka soomaaliya kheeray dhammaantiin aad ba umahadsantihiin dhegeystayaal barnaamijkii dooda jimcuhuna intaas ayuu ku eeg yahay tan iyo kulan dambe nabadgelyo.